abato ne ebu mbo ni mpimpe suo no eno wano sobe tine se MPP abayeno eni kukwe kwefo eni ni ye e kwanya wanyo madieno anche ye kukwe kwefo mamubufu na wamuhunu sabayeno

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Training stories and fitness nina. Esu mi sadiso. Me siama. Nemu men kan chio bia o. E be ko concert dia ye mia. Jesse bi